0: var bara eitthvað nartaði manni minn á, á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
1: Það komið fyrir svo
0: Já, svo komið með vinkonum mínum til, hérna, til Ítalíu Það var geðvegt
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín,
3: já.
2: Heldur að dínan hefði fengið fómo? Heldur að dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein, við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka...
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir, ekki einn.
3: Veit að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
3: það.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: En það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi og það verða uppselt á það.
1: Býttu, eru tónleikar?
0: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svo tónleikaupplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma
2: hérna. Hver
0: eru
2: að spila?
0: Já, sko, það eru eitthvað allt annað mál.
2: Verður eitthvað lúsið?
0: Nei, það er tónlistarvætt, skilju.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

Já, ég hlæ ekki nóg.

0: Kíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mjög verið að fram við? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
3: það
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu típuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu típuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: ég er bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á, á, á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á, á, á, á.
1: Það komum við fyrir svo
0: Já, já, já svo komum við vinkonum mínum til hérna, til Ítalíu það var geðvegt
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: sjö. Númer eitt í topp tónlist.
1: Hver segir þú meir ekki dreyma? Hver segir þú átt ekki hér heima?

0: Sýki með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mjög verið að fram því? Hún var ein. Við erum ekki með ramma.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda einn.
2: Já, ekki
3: einn. Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina það.
3: Já,
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana

0: Matcha-brauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró. Örugt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focaccia-brauð? Svarið er rosmarín. Ekki missa af quiz á Scene Plus í ágúst.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistar upplifun hérna á Svæfisnesi á Hellisandi og það verða uppselt á það.
1: Býtu, eru tónleikar?
0: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svo tónleika upplifun og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma
2: hérna. Hver er að spila?
0: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
2: Verður hverju lúsið það?
0: Nei, það fínir tónlistarmætt.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Við fáum betra bragð af því sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
4: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 170.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Þetta er FM 957.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkin.

ágúst, ég trú ekki að ég sé að segja þessi ágúst af því að mér finnst eins og að hafa verið júní í fyrradag En þetta helgin eftir Versló Og ég vona að allir séu komnir aftur í svona réttan veg, rétt far af því að það tekur á Versló Sérstaklega úrst að fara þjóðutíð að varst á Akureyri með blöðmönnum Þá svona, þetta tekur á, það verður bara að segjast eins og þetta gaman en þetta tekur á En helgin að mínum mati var hvernig, jú, fire! Frábær, en Andri Björs heiti ég og verð með til klukkan fjögur í dag Í mjög fallegu samstarfið Icelandic Glacial Sko, við ætlum að fara víðan völlin í dag, það sjálfsögur gleði ganguna eftir Þannig að við ætlum bara fókusa svolítið á það líka Og ef þú hefur, jú, þú átt að hafa eitthvað að gera Þú átt að fara og vera í gleði gangunu og hafa gaman og fylgjast með og Bara fara niður í bæ, veðri, það ekki rigning Það búið að rigning síðan að Vestlú endaði þannig að við skulum bara vona að það kom ekki rigning í dag Það allavega ekki eins og og lítur ekki þannig séð út eins og það komi rigning þannig að við fáum alltaf gott veður þegar að prætir Það bara staðan en við ætlum líka bara að halda áfram við ætlum að fara að beint í okkar besta mann, hann Flóna með þetta hans bestu lögum Þetta svona hvernig við ætlum að byrja þennan dag við ætlum að byrja þetta stuði, stemmingu það sjálfsögur lögudagur þannig að þú ert líka að fara að gera þér reddi í kvöldið það væntanlega jam hjá flestum það sjálfsögur Pride jam í kvöld það ekki? Ég ætla að gera það

Sjónið með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi háspurðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

Kristmundur Axel og GTRN með lagið Blágræn hér á FM 957 Andri Björs heiti og verið með til klukkan fjögur í dag. Við viljum að hafa þetta fallegt, við viljum að hafa þetta rólegt, við viljum að hafa þetta fljótt og skemmtilegt. Það að sjálfsögðu prætgangana á eftir. Það svona svona tilvalinn dagur til þess að bara hafa nice, hafa kósi og sko, ef það eitthvað sem að maður tengir við hvað maður segja, præt bara þá það sjálfsögðu okkar besti með Páll Óskar og ég hugsaði með mér sko hvað ást og hann mitt álag sem að svolítið spyraði sama þannig hugsaði með mér af hverju ekki bara að henda því í gang þú veist þetta er þannig dagur þetta er dagur Páls Óskar þannig séð hann alltaf aðalstjarnar með flottasta vagnin af hverju ekki bara leifa honum að eiga þetta alveg

0: Þetta er að sjálfsögðu Justin Bieber með Intentions hér á FM 957. Andri Björn seit í og ég búin að seita með þér frá klukkan 12 í dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacial sem er sjálfsögðu besta sótavatni á markaði. En við ætlum að halda áfram eftir örskammastund en fyrst ætlum að fá örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2-6
2: á FM 9-5-7 Les hana upp svona helming og nefnt ekki meira því hún var ein og fekk FOMO
3: Dínan
2: Konan mín,
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO, heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi hún var ein, við erum ekki með rammaspi
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, ein
2: Já, ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
5: Einn bolli Í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Patti Hæmi með ykkur í dag á þessum laugardegi á Pride.
1: Tellem, til hangi með daginn.
0: Takk, Andri Björs.
1: Ertu, hvað gerir í dag til þess að fagna?
0: Hérðu, já, við erum í brunch right now.
1: Akkur ertu ekki í brunch?
0: Þegar þú baðst mér að hoppa um hann á einhverju pressbessa. Þessu er ég
1: hér. Nei, segðu alvöru ástæðan þú ert ekki í brunch.
0: Út af því.
1: Þú svafst yfir því?
0: Nei, ég var í padel, æfingu klugan 10, elskar mín.
1: Þú varst bara lengi.
0: Nei.
1: Þú varst þein.
0: Originally var ég
1: sein,
0: en ég var í brunch núna.
1: Já, já. Stöktu það í brunch, hvað menur?
0: Ég er á leiðinni.
1: En hvað ertu að fara að gera eftir það?
0: Það er fór Pride.
1: Geðvegt, sjálfsögðu. Ég veldi ekki að geta fara að Pride, en ég verið hér til klukkan 4 með þér. Sem sagt, hlustendanum. En Patti, til hamingju með daginn og þú veist.
0: Hvað er þetta?
1: Þetta er bara mic.
0: Já, þú er svona ógæstlegur.
1: Hættu að spá í þessu.
0: Ó, sorry.
1: Hvað merkir, þú veist, Pride-dagarnir fyrir þig?
0: Vá, ég held að sé bara sýnileikan og fjölbreytileikan og maður þarf að fagna, hvað maður að segja, því fallega sem er samfélagin í dag.
1: Ok, þannig að þú ert búin að vera lengi vel að þú auðvitað mætir. Hefur eitthvað verið á vagni eða?
0: Ég hef eins sem verið á vagni.
1: Það var fyrir æði?
0: Það var að taka upp æði.
1: Ég sé það, ég horfði það í gær.
0: Af hverju eru þið að horfa æði núna? Jóna var líka eitthvað byrja að horfa æði og eitthvað.
1: Ég hef aldrei séð það.
0: Sem er að fá sko hrikalega image of mig, held ég.
1: Já, ég horfði bara þann þátt af því ég var reyna að finna
0: þann þátt. Já, Pride þáttinn, já.
1: Okay. En ég ætla að fara að byrja á fyrstu sériu af því að ég er búin að heyra frábæra hluti frá.
0: Ó, hún er svo leiðileg. Ég myndi alltaf taka 3-5.
1: Á maður ekki bara byrja á 1?
0: Jú, það er alveg hægt, en þú veist, mér finnst svona 3-5 vera svona. Þú getur alveg byrjað á 3.
1: Eða það?
0: Já.
1: Já, já, þá gerir það. Ég þekki líka manneskjörnir en það ekki sem er og hvað sem er hana.
0: Jú.
1: Þetta er ekki, maður er ekki að kynnast neinum.
0: Þú ert ekki að kynnast neinum nýjum.
1: Nei, vá, þá breytir þetta engu.
0: Nei, tala.
1: En Patti, drulla þér í brunch og meðan ætlum við að fá okkur smá topp tónlist í æð. Hvernig væri það?

Okkar besta konari, hana með SOS, Someone Rescue Me hér á FM 957 og ég veit ekki með þig en það eru tvær stjörnur núna á Íslandi sem ætla að taka þátt í gleðugönginu með okkur eða bara horfa á hana þar að segja en það eru Euphoria stjörnunar Alexa Demi og Hunter Schafer eru báðar mættar til landsins og ætla að fagna fjölbreytileikanum og fyrir ekki að og fanga almyrkvan með berum augum þannig að en það eru leika í sem sagt Og líka þáttunum Euphoria sem annars vegar Jules Vaughn og hins vegar Maddie Perez sem eina svona aðal leikunum í þessu Þannig hún, Maddie Perez úr Euphoria Hún verður núna í dag í gleðugöngunni eða á gleðugöngunni að fylgjast með og verður síðan að fagna að fanga sólmyrkvann Þannig að ef þú rekst á hana, taktum mynd með henni, má

0: Það er bara nákvæmlega þannig, Andri Björns með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Þetta að sjálfsögðu Black Eyed Peas með I Got a Feeling og því lag því lík stemming í þessu lagi líka bara. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Á föstudags og laugardagskvöldu

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup, húsasmiðin og blómavall.

tíma Bruno Mars með lagið I Just Might. Þvílíkt lag, þvílíkur tónlistamaður líka bara. En það bara staðan, við erum að halda áfram í topp tónlistinni. Við erum að sjálfsagt tala sko, við erum að fara í Saint Pete, við erum að fara í topplótu, við erum að fara í Miles Smith, Michael Jackson sé hann eftir. Fyrst að fá að heyra eitt sem að minna mig svolítið á sjötta bekk. Já, þetta var þegar ég var í sjötta bekk, þetta er sjálfsög Omi með lag sem að var einhvern veginn bara eitt af stærsta á sínum tíma og þetta er lagið Cheerleader.

Það er bara nákvæmlega þenni You're gonna hear me roar með Katy Perry hér á Jú, gleðilegan Pride dag Ætla ég bara að segja, gleðilegan, hvað maður að segja Gleðugöngu dagur Gleðilegan gleðugöngu dag Og þetta er dagur þar sem við fjögnum fjölbreytilegum Við fjögnum þér, mér, öllum sem að bara eru á lífi En sérstaklega sjálfsögði hins einn fólkinu Sem að, jú, þetta er ykkar dagur, þetta er ykkar stund Og þetta er okkar tími En ég öfunda alla sem eru að fara á gleðugönguna af því að ég fæ ekki að mæta eða veist, það ekki, ég ekki bannaður, ég bara verð þér að standa vaktina með þér til klukkan fjögur í dag Þannig að við ætlum að halda bara áfram í topp tónlistinni og að hafa svolítið næs hérna í dag Þess vegna erum við komin með okkar besta mann, á fónin, þetta er sjálfsögð, þú heyrið það Þetta er Michael Jackson með lagi Beat It, hækum aðeins í þessu

0: Þetta er sjálfsögðu Michael Jackson með lagið Bírit hér á FM 957. Ertu ekki búin að sjá myndina, Jackson myndina eða Michael eins og hún heitir, frábær mynd. Þannig ég mælu með að þú ert ekki búin að sjá hana, farðu og horfðu á hana. Ég var mjög hrifinn, ég bjóst ekki við miklu af því einhvern veginn, þú veist, þetta er svona típisk mynd sem að fólk klúðrar. En þeir náðu að gera gott úr þessu og það er bara nákvæmlega sem við ætlum að halda áfram að gera í dag. Andri Björs heiti og var með þér til klukkan 4 í dag. Við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en ég sita sjálfsögðu í fallegu samstarfi við Icelandic Glacier, besta sótavatnið á markaðunum, en við höldum áfram eftir örskamma stund. En fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Ég bara búin að vera, það bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
4: Það komum við fyrir svo.
3: Já, svo komum við vinkonum mínum til Ítalíu. Það var geðvegt.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
6: Sölustaðir appið lotto.is koma svo. Þessi vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Ísland, loksins beðin á

staðan, þetta er sjálfsögðu Dua Lipa með Training Season hér á FM 957 Andri Björns heiti ég og við erum að fagna Pride, hvað ég að segja, vikunni? Jú, að sjálfsögðu og það eru margir í kringum með sem eru að sjálfsögðu hinsegin og kann ég mikið að meta það fólk eins og Patti Hæmi sem að vinnur að sjálfsögðu með mér og svo Benny Glee sem í þannig kring og allt þetta fólk og þess vegna ég fekk skilafa frá Patti áðan með óskalag þannig ég hugsa auðvitað geri ég það þetta að sjálfsögum með the one and only Pál Óskari og lagið að sjálfsögum

Það er þannig fílingur í mér að ég er staðin upp, er dillandi rassinum af því að topp tónlistin, jú, hún lætur mig reyfast. En við ætlum með þetta halda áfram og ég hugsaði, hvernig ætla ég að jamma í kvöld? Hvernig ætla þú að jamma í kvöld? Og það er bara ein tónlistakona sem að kemur manni í þann gír og gera það best. Það er sjálfsögðu okkar besta kona, Rihanna.

0: Okkar lang sterkustu menn Jói P.O. Króli með 0026 eða eins og ég kýrst að kalla þetta 26 myndri yfir 12 sem er að sjálfsu geðvegt lag en við ætlum að halda áfram sko, ég fór aðeins tilbaka, ég hugsaði hvað svona eitt öðruvísi, eitt gaman úr æskunni sem að maður gat svolítið dilla sig við og við erum að sjálfsu að tala það sem að var dansinn back in the day neymar upp á sviða að gera þetta er svolítið brasilíst þetta að sjálfsögðu Michael Telo með I se úti pegu hvernig segir maður þetta? Patti, hvernig segir maður þetta?
1: Ég veit ekki
0: ok, I se úti pegu þetta að sjálfsögðu Michael Telo þetta eitt svona þessum klassísku brasilísku lögum Nossa

0: 957. Við erum að keirin í helgina. Þetta minnum við svolítið á 12.00 af því að, jú, keirum inn í helgina. En allavega við höldum áfram eftir örskum og stund. Ég sit hérna í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. En við höldum að halda áfram eftir örskum og stund. En fyrst, örsnögg skilabó.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
3: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour.

bara að segjast eins og að hann Birnir átti rosalegt sett á þjóðtíð og Birnir er líka bara tónlistamaður sem maður getur alltaf búist og góðu frá. Það alltaf orka frá honum og líka landslega bara lögin. Þetta bara lög sem allir kunna

og ég eru góð. Við erum ekkert að flækja þetta þarna. Það eru alltaf góð lög og alltaf lög sem allir kunna. En þú veist ekki hvað heitir, Andri Björs er ég og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfið Icelandic Glacial sem er að sjálfsögðu besta sótu þannig á markaðnum. En Icelandic Glacial búið standa með mér lengi og ég vona að þú sért að gera það sama, standa með mér, vera með mér í þessu af því að annars er þetta ekki hægt, annars er ekki hægt að vera en að bara tala einn eitthvað eins og ekkert sé að í allan dag. Það er bara, það er ekki staðan, við getum við verið að því, þannig að ég ætla samt að fá að vera inn og rambla í allan daga, því að af hverju ekki, ég meina, ég orðinn tónlistamaður, ég má þetta, það ekki það, má ég þetta ekki það, þú veist, taka smá svona fæir og eitthvað, hafa gaman en ertu búin að heyra nýja lagi mitt það, ef ekki, þá skulum við fá að heyra það.

Þetta er að sjálfsögðu Pretty Boy Choco eða Patrik Atlason eins og, jú, hann heitir Patrik Atla þannig að af hverju ekki að kalla hann það En sko, við erum að tala það, er það að heyra feelingin sem núna Red Red Wine undir og við erum að fara inn í Er hann yndislega laugardag? Þetta laugardagur eftir Vestló þar sem allir eru Hvað að segja? Ekki allir heima þessum degi? Þetta ekki svolítið svona róleg helgi með við flesta? En svo sjálfsögðu þessi dagur í dag sem að má ekki vera rólegur á. Þannig ég ætla að segja þær farðu út klukkan tvö, vertu með frá Hallgrímskirkju því að gleði gangan en núna byrja klukkan tvö. Þannig að að byrja því klukkan tvö fyrir gjöðu hún byrjuð, þannig að skelltu þér núna í hana og hafðu gaman að því að þetta dagur til þess að fagna og þetta mikilvæg dagur til þess að fagna þetta ég málstæður sem að náttúrulega bara given þetta bara basic málsáttur þannig að allir að skella sér niður miðbæ í gleði gunguna það átt að vera hafa gaman

Þá hefur þú heyrt lagið með okkar besta fólki en á FM 957 Ég að sjálfsögðu að tala Guðjón Smára og Jónu Margréti Eða traffíkin eins og kjósa kalla sig en þau eru búin að gefa út lag alla, í alla nótt og burtaklúmnum sem að mínu mati þeirra besta lag hinga til frábært lag og ég hugsaði með mér eigum við ekki bara að fá að heyra það burtaklúmnum með Jónu Margréti og Guðjón Smára eða aka traffíkin Þannig að fáum að heyra það þetta að sjálfsögðu Burt af klubnum

0: Jess Glynn með Take Me Home hér á FM 957 Andri Björs heiti ég og verðum með þér til klukkan fjögur í dag allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial en við ætlum að halda áfram með mitt eftir örskamma stund en fyrst, áður að gera það þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki fyrir sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna Þú vilt sko lítinn mann
4: Ég vil hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég vil hann ekki, nei, ég ekkert eitthvað ef hann hærri en ég á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og

0: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
1: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

Ástfangi með Óskari Axel og Júli Heiðari og þvílíkt lag, geðveikt lag. Þetta er rosa gamalt, að þú veist, þetta eldra lagin í bjóst við og mér svo gaman að þetta sé komið í spilun aftur af því að litla lagið og það líka ég þetta vídeo á Jónu Margréti syngi það sem að hún verður bara einhvern daginn að posta. Það verður bara að segja þess að hún verður að posta þið, þú veist, please. Nennur að posta það, Jóna. En við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Við erum að fá hérna eftir Ariana Grande. Við erum að fá Avicii. Við erum að fá Herra og Jón Jónsson. En fyrst ætlum að fá okkar besta fólk David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. We will

Okkar besti maður Avicii hér á FM 957 og þetta er maður sem að Guðjón hefur glest svolítið á en það sakar ekki neitt. Það sakar ekki neitt og ekki neitt en Avicii frábær tónlistamaður, frábær DJ, einn af þessi sem maður sakna virkilega því að það hittar eftir hittar eftir hittara frá honum. En ég veit ekki með því en eftir klukkan fjögur þá veit ég nákvæmlega hvað ég að fara að gera. Ég að fara að skella mig niður í miðbæ, fagna þessum tíma, fagna gleðigöngunni og ég búin að vera að fá vídeo af þessu. Ég öfunda fólk að vera það núna, þannig ef þú hefur ekkert að gera þú veist, þetta eitthvað sem átt bara að hafa að gera, þú átt bara að skella þér í gleðigönguna af því að þetta gleðigöngan, það allir að hafa gaman og það líka bara að fá sér kalda með þessu, ég ætla bara að viðkjöna það, hey, væri það glæpur að það?

Ég ætla að við kjöna að vöðvastæltur lag sem ég hafði ekki mikið heyrt um áður en það fór í spilinina en svo mikið peplag og gerum hann svo reddi í bara að hafa gaman þannig að veistu, ég held ég að skella mér í táni í kvöld Ég veit að maður að taka þér rólega svona eftir Vestló en það að sjálfsög geiprætt eða bara gleðigangan er í gangi þannig af hverju myndi maður ekki hafa gaman í kvöld þetta svona spurningin svo af hverju myndi maður ekki hafa gaman og líka bara, lifið maður ekki bara einu sinni má maður ekki bara vera 22 ára einu sinni eða hvað, það glæpur ég búin að fá þetta svolítið í grímuna, Andri þú bara 22 ára þannig að veistu, ég ætla bara að standa við það ég bara 22 ára yeah.

0: í dag en við ætlum einmitt að fara inn í síðasta klukkutíman eftir örskamma stund en það er líka bara ástæða fyrir sitjunni í fallegu samstarfi Icelandic Glacial og það sem ætlum að halda áfram eftir örsnögg skilaboð frá Icelandic Glacial
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Alltaf gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

gamalt og svo gott. Þetta að sjálfsögðu Iris með Goo Goo Dolls. Þvírit lag, í alveg hann tala. Og þetta líka bara þannig dagur, það lögudagur og Andra Björs situr innan með þér til klukkan fjögur í dag. Ég bara þar að ég mun alltaf spila góða tónlist. Alltaf, það bara regla hjá mér þess að ætlum að fara eftir í Christmas Axel og Rihanna og Jay-Z og Chris Brown en fyrst langar mér í tvo menn sem að kunni ekki að gera lélug lög. Þetta sjálfsögðu Luigi og Maron Birnir. En þú veist þetta mér finnst þeirlega óþólandi hvað kunna ekki að gera lélug lög og þeir ákveðu að henda sér saman á lag sem ég svona, ég hugsaði að má þetta. Er þetta ekki smáglæpur? Svolítið eins og svona Þetta ekki mikill glæpur, en smáglæpur. Þannig ég ætla að fá að spila þeirra svona hittara, þetta sjálfsögðu Berdreimi, sem búið að vera eitt vinsalasta lagið á Íslandi síðustu vik.

Þetta er svolítið svona hvernig mér búið að líða síðustu vikuna bara svona aldrei vekja mig Please, aldrei vekja mig úr þessum fallega draumi að því að lífið svo fallegt og endaði dagunum dag ennþá fallegri við erum að tala gleðið gönguna þannig skellt henni bæði og átt eftir að gera En sko, við erum búin að fara víðan veginn í dag og munum halda áfram eftir öskama stund Fyrst, verði ég bara að fá að heyra í Kristmund Axel og Bubba Mortens með að sjálfsögum Ef að segja vinsælasta laga ársins úr Íslandi Þetta þú veist alveg hvað lag þetta hækkaði bara í bóknum og syngdu með Þetta lagi Komin heim Þegar

0: Jay-Z og Rihanna með lagið Umbrella og litla lagið Litla lagið og litli dagurinn Andri Björn siti og ég búin að sita með þér frá klukkan 12 Og mun halda áfram til, jú, fjögur Þannig að styttist í lokin hjá okkur í dag En ég verð svo sem aftur á morgun í fallið og samstarfið Icelandic Glacial Þannig ekki fara langt, við ætlum að fá að heyra örsnokk skilaboð og koma síðan aftur
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6
2: Á FM 957
3: Les hana upp svona helming og nefnt ekki meira því hún var ein og fekk fómo
4: Dínan
3: Konan mín,
4: Já.
3: Heldur að Dínan hefði fengið fómo? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein, við erum ekki með rammaspíl
4: Sko, þetta líka
3: Má ég klára?
4: Já, ef anda, ein, tveir
3: Ekki ein
4: Viltu að ég segi því?
3: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofa

0: er skotelt plan að hafa þessa föstu lukkutölu í áskrift og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustar eða á lotto.is Þannig klikkar ekkert Lotto, leikurinn okkar
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
1: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gráni.

0: hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú færi svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð á Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.

Já, Wrecking Ball, Miley Cyrus hér á FM 957. Þetta er Dóri K og ég ætla að vera með eitthvað til 6 í dag. Þessi þáttur eru búið bílasölu Akureyrar og Thule Léttöl. Eitthvað drukkið að Thule Léttöl þessa helgina, það er Gay Pride og nóg að vera. Nú ég mættur í borgina góðu og reynda því að koma hérna í gær, það var sko grenjandi rigning, það búið að laga það. Þetta eina sem ég baðið, bara burtum í rigninguna og fáum smá sunshine og sólin eitthvað, hún aðeins að láta sjá sig þarna sem gott, það alltaf skemmtilegri sól en já, eins og ég segi, ég ætla að vera með ykkur til sex í dag og við ætlum bara að fá næsta lag, það Beat of Your Heart, Purple Disco Machine hér á FM

A-Bear Barsong Tipsy með Shabuzi hér á FM957. Þetta er Dóri K. Verð með ykkur til 6 í dag. En ég er mættur inn í borgina og mættur í FM stúdíu. Góða, fyrsta skipti hér stuð og stemming. Nefn að ég var til að hafa ykkur með mér. Það er spurning á morgun hvort að ég hringi ekki einhverja góða félag hérna í borginu og tökum eitthvað gott randi hérna á morgun í þættinu þá. En sko, mættur í borgina, það er eitthvað að vera hér, jú, það er Gay Pride í dag, eða dag, þetta er nú sexta hátíð sýnis mér, en það er eitthvað annað að vera bara út allt land, það er hérna, við maður sjá, önnur helgin í ágúst, það er Act Alone, það er leiklistarhátíð sem haldin er álega á Suðureyri, spurning hverir hafa skellt sér þangað. Hamingja við hafið, fjölskyldahátíð, Þorlóksvögn, útitónleikum, flugeldasýningu, dorkveið og margt fleira. Ja, þetta er svona, þetta er my kind of hátíð, held ég. Mikið fyrir fiskin og allt, sko, ég dýrka sjómanadaginn. Sumar á Selfossi, bæjarhátíð á Selfossi, mikið húllum hæði um allan bæ. Þannig að stutt að fara, þú ert í borginni og það er kring. Gleðigangan. Eins og ég sagði þetta áðan, það er hápunktur hins einn dag sem eru haldnir í Reykjavík og það er sexta hátíð, jú, það er rétt fyrir mér. Og svo er að hvann er hátíðin, það er traktorsýningar og margt fleira. Sumarið á Íslandi er svo geðvegt upp á það að gera, þetta er troðið af hátíðum hér bara út allt, þannig að og eins og ég sagt áður, mætiði, skellið ykkur á þessar hátíðar og hann að show up, því að þetta er það sem heldur lífinu gangandi og mörgum bæjarfélögum. Annars þá bara er ég bara svona daldið að koma niður eftir rosalega verslunarmahelgi á Akureyri. Það er það sem allt var gjörsalega pakkað og allt gekk í rauninni bara frábælega, hlakka mikið til að gera þetta aftur og já, blöðmenn sló í gegn og í rauninni fengum helviti fínt veður og ég nenni ekki að tala veðri lengur þó að það er rigning Akureyri akkur núna sig, en þess mér sýnist sólin vera, jú, hún er að láta sjá sérni Reykjavík, þannig að já, en við ætlum bara að halda áfram, njótið dagsins, skellu ykkur nýr í bæ og hana, það sem mannlíf er og hægi ykkur vel og fá ykkur jafnvel 1-2 túlið léttul. En það er næsta lag er Hangover, Tayo Cruz, Flo Rida hér á FM.

0: til 10.
1: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Sveifisnesi á Hellisandi og það snart. Verða uppselt á það
2: Býttu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga svo tónleika upplifun og það eru eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna
3: Hver eru að spila?
1: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál
3: Verður ykkur í lúsið?
1: Nei, það er tónlistarmætt
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

Já, nonsens, Sabrina Carpenter hér á FM 957 Þetta er Dóri K, með mig ykkur til 6 í dag og einnig á morgun Það spurning hvort þið geti ekki platað einhvern velvaldan hérna í borginni til þess að hoppa inn með mér Hann við náum ykkur góðu spjall, ykkur góðu ranti, það alltaf gaman En ég ætlaði bara að nýta plattformið Óskar Sigga og Bílasölu Akurur til hamingju Hann vist að gifta sig í dag Siggi er góðinu þáttarins, hann Bílasölu Akurur er að kosta þátt inn og við þökkum þeim kærlega fyrir það, þannig að ef ég þekkar rétt þá mætir hann eða kemur hann úr kirkjunni á einhverjum svaðalöfum blæjubíl og þarna já, nýtu þess að vera orðin giftur maður, þannig að Siggi innilega til hamingju, Siggi og frú og njótiði dagsins, annars þá ætlaði bara að skila kveði á Hann, Tristan Ylvin minn, þetta hann sagði þetta voru uppáhaldslagi sitt, huganum á þér, það Maron Birnir en við, eða Þórsararnir voru að spila í handboltanum áðan og vorum að spila móti fram og þarna, þeir eru á leiðinni heim núna held ég og á leiðinni, ég held þessu, jafnvel, kannski kominir ykkur í Borganes og farið varlega og Tristan, þetta til þín, huganum á þér og góð kveði á Þórsliði í handboltanum, takk kjærlega fyrir samverun áðan, huganum á þér, Maron Birnir hér á FM

Já, This Love, Maroon 5 hér á FM 957 Þetta Dóri K ég var að fá hérna ég var að skoða einhver stóri hérna á gramminu, þar sá ég vagnin hans palla, stæðstu vagn sem ég séð þannig að það í gangi núna gay pride í fullu gangi eða hinsegin dagar þannig að fólk virðist vera þar hérna í borginni næsta lag, það Ó Rómeó með Dyljá, geðveitt lag en talandi Dyljá, ég rakst inn á tókinum daginum hafið séð vídeo þegar hann að fara með þessa talnarunu þetta er eitt að steikta sem ég séð en ansi áhugavert ég þetta farið inn á prófælinu Dyljá og skoði þetta vídeo ég mun aldrei skilja af hverju hún að þessu en þetta er impressive Dyljá var einnig náttúrulega á þarna bógaballinu síðustu helgi í Vestlum helginu á Akurir með færibandinu og stóðu sér frábælega þar gaman að því bandi og hélt upp fáralegu stuði þarna í bóganum og Dyljá náttúrulega með þeim en hún ætlar núna að fá að syngja fyrir okkur ekki, eða, jú, hún er ekki er en þetta er lag með henni Dyljá, njótið Ó Rómeó

Já, Love Sex Magic, CR á Justin Timberlake hér á FM 957 En já, FM teimið, þau eru stödd niður í bæ eða miðbæ Reykjavíkur ég held það, ég svo áttaviltur inn í Reykjavík það ekki fyndið, þannig að þau eru þannig að stödda sem stemmingin Patti, Hæmi og Kó sko ég sá á gramminu eða þið farið FN 957 grammi núna Instagramið og þið getið fylgst aðeins með hvað í gangi nýri bæði því þau eru að dæla út vídjóum þar FM teimið og það var patti að segja að það verið 55 vagnar sem að myndu renna í gegn í ár sem að hann sagði að verið svo staðist að hinga til og það sjálfsögði Páll Óskar síðastur dívan sjálf þannig að já, það er ást í loftinu fólk er að njóta þess að eða bara njóta þess að vera til og fagna þessum dögum og þessari göngu þannig að ef ykkur langar að vera í stuði skellu ykkur niðrættir og njóti þess dagurinn í dag til þess en við ætlum að vinda okkur næst í auglýsingar hér á FM

Já, ekki eru öll vitleysan eins svo sannarlega, myndi líka hata mig með herran hnetusmjör, já, ég veit nokkra sem að pirra sig við því hvað honum gengur vel en ég hér á FM til 6 í dag þetta Dóri K og þessi þáttur eru búið Túli Léttul og bílasölu Akureyrar Siggi á bílasölu Akureyrar gifta sig í dag innilega til hamingju aftur en villum að fara hans yfir gólmót FM957, skráningir hafin og verður það mót haldi 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum tveir spila saman og það verður ræst út öllum tegum í Texas Scramble þannig að já, það nóg að sko nóg að vinna þarna síns með skemmtileg vinningar og dreigir úr skorkortum svo allir þáttakendur eiga mögulega á þeir eiga allir þáttaka að vinna glæsilega vinninga það skiptir ekkert máli hvernig móti fer og einnig náttúrulega veitt velum fyrir efstu þrjúsætin já, ég myndi ekki láta mig vanda mig ég hef heyrt að þetta sé eitt skemmtilegasta gólmót ársins sko, þú getur farið og skráðið og þar eru inni dregið svo út úr þeir sem hafa skráð sig því að komast ekkit, kemast ekkit endalust að en það voru nokkrar byssur sem að komast að í fyrra og ég myndi græja þetta núna farið inn á fm957.vísi.is og skráðið ykkur á gólmót fm957 ég er að skoða þetta myndir að þessu núna þetta lítur út fyrir að vera helvítið skemmtulegt mót þá er spurning sko, ég ekki mikill gólfari en þið getið flóið mér að norðan átamót eða viljið fá mig í liðið ykkar sko, og þið getið flóið mér því ég ekki eðlilega góður á dundrónum, ég er harður á dræfunum, en þið með taka stutt á spilið þannig að kikið á fn957.vísir.is og skráðu okkur á gólmótið þetta verður alvöru veisla næsta lag, All Around the World, Justin Bieber og Ludacris

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylvek heims mælti þín. Kíktu á boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves

Lasamöndi línana, Hörnheit Smjör og Jón Jónsson Þetta svo gott lag En ég með ekkert í sex í dag, Dóri K Þessi þáttir eru búið Túle, Léttöl og Bílasöl Akurirar En það sem þið ætlaði að gera núna hlustuðu góðir Það að færa ná sko Instagram Eða bara miðlana hjá FM Facebook og Instagram Og kíkja á hvað í gangi Nýr í bæ Hins einn dagar í gangi og FM teimið þar allt helviti gott og skemmtilegt efni og þá skilji ég svona aðeins betur hvernig þetta virkar allt saman gott fyrir mig að líta þarna inn aðeins já, ég verð með ykkur til sex í dag og við ætlum að henda okkur bara í næsta lag það Kiss Me More með Doja Cat

Já, in your eyes, the weekend hér á FM 957, Dóri K og það finnum að stýttast eitthvað í sérna hjá mér í dag venni eitthvað til 6, en það nú bara 20 myndir í það hann nei, 10 myndir mér já, hann þetta fer bara alveg að klárast í mér en já, við fórum að þessi við geiprætina í dag það í gangi nýr miðbá og ég verði eiginlega að kíkja þangað á eftir þegar ég búin hérna með ykkur, en ég verð svo einnig með ykkur hérna aftur á morgun klukkan frá fjóra, hvað get ég ekki talað frá fjóra til sex spurning hvort ég fá ekki, ég vil heyri Saint Pete einhvern alvöru gíraðan sem að geti tekið þáttinni með mér á morgun, sjáum hvað verður úr því já, annars ætlaði bara að njóta þess að vera aðeins inn í borgin eftir sturla að vestlunum helgi á Akureyri þannig að við skelltum okkur fjölskyldan aðeins inn í borginna í smá frí en það alltaf fullt prógram þegar maður mætir hérna suður og já, þetta ekki bara típiska að henda sér í skopp með stelpuna eina tveggjara og hústýragarðin fjölskyldu hústýragarðin á morgun og ef það eitthvað meira sem maður hægt að gera með hérna eina tveggjara þá hérna, með endilega sendum við skilabóð á gramminu at Halldór K og já, það myndi gleðja eina tveggjara, það var hægt að gera eitthvað skemmtilegt hérna í borginni en hún nú búin að hafa fínt en já, ég búin að fara yfir daginn og veginn rigning fyrir norðan, hvað ruglið það gott við erum fyrir sunnan þannig að þið hérna höfuborgar búar njótið þess vel en við ætlum að henda okkur bara næsta lag áður en ég fyrir síðustu innkomana og það Since You've Been Gone með Kelly Clarkson

GMN hér á F957, þetta er Dóri K og ég bara búin í dag búin að vera með ykkur síðan frá klukkan fjögur Gay Pride í gangi niður í bæ þannig ég ætla bara að skella mér þangað og sjá stemminguna sjá hana risa flamingofugl sem að Páll Óskar var að keyra með á kerrunin sinni kerrunin, vagn eða þetta bara einhver risa fígur á hana innilega til hamingju Já, bara með vikuna, þetta 6. hátíð já, hjá hinsenni fólkinu, þannig að bara njótiði þess og fagniði bara vera til. Sko, ég verði aftur á morgun frá 4-6, dreigði einhvern alvöru gorm með mér, það spurning hver það verður, ætla endi ekki bara Pétri, seint pítið einhverjum. Takk fyrir mig í dag, þið sem eru að keyra á milli Akureyri Reykjavík eða eitthvað annað farið varlega pössum okkur umferðinni og þarna verðum góð okkur annað ég bara kvið ykkur í dag þetta Dóri K frá FM

0: Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
3: It's the weekend.

0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Ísland, loksins biðin á enda. Stærstu ilvek heims mælti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
1: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Malpensa flugvöllur. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Plus í ágúst.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Sólmyrkva gleraugu. Optical Studio.

0: gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
1: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
0: Sterkari hellur, fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: 2004, baby. Þú getur gert allt sem það vil. Yeah.
1: Yes, sir.
0: Too easy.

0: Fyrir mér er ekkert mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og er í fjallagróður allt árið og lambið er eiginlega það sama sko. Þannig að bragðið er bara þetta að það er bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn, en þetta er bara blanda sem klikkar ekki.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
4: FM Party.

0: Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.

0: Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghellu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Horfðu á boltann í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Get ready to party!
2: All with the show! FM Party.